0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Adupe fun Olorun atoro alaikum ke Olorun atola re fun anabi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Awara ile anabi awon sahaba re ati gbogbo eni ti o ba wa lori lana ti anabi mu wa ba wa ti o fi dojo alqiyama. Eleyi ni eto yin eto wa as-salatu wa eti o monde si eti gbo wa ni dede akoko ni gbogbo ojo juma lati ori ero agbohun safefe 32 FM 94.9 eti o kale si Premier FM ni ilu Ibadan ti awon fa wa fadilatu Sheikh Sulaiman Muhammad al-Awwal ambe ya ti won mo nse idan leko fun wa ni gbogbo ojo juma ni ori kani yi ti won je imam agba fun wa ni Yanabodija Central Mosque bakana imam agba fun wa ni Green Mosque ni Gbagi afa wa ti wa ni ikale fun eto ti aro yi akotun eto na abi Olorun subhanahu wa ta'ala ki o bani se atona ha won ko je ki agbo won ye ko je ki agbo won ni agbode ko si je ki o wulo fun wa laye ati ni alqiyama ko san wa na ni esan wiwi ko san wa lesan gbigbo ko wa san gbogbo wa ni esan mumulo ko wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim falyatafaddal mashkuran ma'jura
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

0: 0906200049 tabi 0809700049 tabi 0705500949 oni ojo opo ti a pe wa si lati bere kan si keji lowo awon afawa lori akori ti won ba ni soro le lori e pataki julo na
1: Awaliko.
0: Wa alaikum assalam tola. Ki lo ruko yi o gbele tin pe kini bere.
1: Victoria Adebayo lati Olorun Sogbe.
0: Naam.
1: Naam, o gbo ti tan awon afan se wa si. Bi pe ti ara ki irun mo dura bi sha ko latara pe o jo oro. O wa so pe ta ba ti tin tan ta awon do wa ni ma sha si di ti asiko sha yen to ba wa nbe. So, mi ki bere pe
0: e won ni ibere awon won ni awon
2: gbo se si meri wa o se ri fun yin kan so
0: e o mo lo le ko du bo sa si mo
2: boju abaju won lo nkan
0: na'am 0906200049 tabi 0809700949 tabi 0705500949 Naam.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, hello. Eti wole o.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.
1: Oruko mi Olawuyi Nuju.
0: Okay.
1: Bere mi ni pe gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí sí wẹ́dà rí lásìkò tíyàn ṣé tíyàn bá fẹ́ wẹ̀ ẹbí ìjánúbà tíyàn lè gbómi kaná láti wẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni gbóló nǹkan.
1: Alhamdulillah.
0: Naam, wa alaykum assalam wa
3: rahmatullah.
0: Eyin ero radio yen yin le. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke loruko yin bole tin pe o.
4: Site lo komi mo pe lati Bath ni United Kingdom.
0: Okay. Kini bere yin?
4: Bere ti mo fe bere. Bere ti mo bere ni pe kini oju ti Islam
0: mortgage.
5: Mọ̀gẹ́jì ni kéèyàn gbé ilé fún
0: mi. Fẹ́ra dúkìá.
5: Dúkìá, kéèyàn máa sáré lẹ́jẹ́.
2: Ẹ̀yin aráàlú Ìbò, ọ̀nà tí ìjọba gbé ètò kalẹ̀ náà. Àwọn mímọ̀ pẹ̀lú tọ́ba dẹ́dà sálàyé fún wa wípé a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ riba, a sì gbọ́dọ̀ máa jẹ́ máa báyàn lò pẹ̀lú rẹ̀. Àlàkulè hàn, ìlú téèyàn bá wọ

ni ifanfa jo nwaye laarin yin o ibada ke tete gbegbese laarin ara yin ke jo so ke jo jo tan be ama wa ore kun ore ni aiwota kota oyin ni ma je ki rin ajo eni kodun gbe daada ka yo le rorun fun wa daada oni 09062 odometa 949 09062 odometa 949

0: ọjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbóró kan free data energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí. Free data energy darí ìṣàkóso rẹ.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbọ 32 fm
3: 32 fm 94.9
4: Hello nile o
5: asani o
4: akọmọ
5: sẹyin
4: o ja bi
5: eku ojo meta
4: sẹyin ba
5: ẹni
4: ma gba bi kini won pe o ta lo duro yi
6: Ibo mo yin.
4: Mo mi loju. Wo, mo fe ko wo la to kede le bo ti ri. Ki lo wa la re?
6: O wo bata. O si yi pada si bo si wa tele. Bo si wa na na si si da.
4: So ri yi po loyun bayi ni.
6: Eh?
4: Eh.
6: Iru bere wa le bi ni iya. E da ku si mo je dokita ni. Ati pe to ba ti e wa loyun kan mi bi oku ya Ibadan. Se to ba loyun e mo na bi ile oko to si loyun ni. Ile oko to si loyun ibe legbe.
7: Ti gbo daada